0: Istana, sungguh-sungguh. Anggungan di dalam aku untuk penuh warga jerama itu buk sendiri ini.
1: Mana?
0: Mana ada tisu itu?
1: Sarita, kini aku kaki khas-khas kurang desa. Kaya bawaan atau kini bawaan ini? Maile suni sake. Yada buksa buksi bannya hudai na. Yota samajik abusas matra ho. Bujo, kasele buksi ko arup laun, kutnu, pitnu, pira dinu wa. Gali bichiti garni hudai na. Tisto kare samajik aparad ho. Buksi ko arup launi, kutpit garni, tatha pira dinu le 10 barsha kait. Ra 50,000 dekhi 1 lakh rupaiya samma jarimana huncha. Buksi arup lagaera kutpit, angabanga garni lai. 10 barsha kait sangai, jan marne udyog antargat. Thap sajay pani huncha. Yo kura timiharule afna abhibhavakharulai pani bhannu hai.
2: Huncha bhai.
3: बोक्सी अन्धविश्वास हो बोक्सी विरुद्ध चेतना अभिवृद्धि गरौं समाजलाई सभ्य बनाऊ
4: नेपाल सरकार विज्ञापन बोर्ड